Beat lejut sitä suoraa. No visiin saa nimestä vietomaan jos pitää. Taudi beat, patia sharindi. Vardem. Yeah. Piensos no ripatia delizei ara. Asparos pret asfalt. Un atkal noķer vējas ot starā. Šodien viss izvels pareiz. Nešoj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateišu kā tu.